0: gajo ke ni le odun ya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese den bo wa
1: kari monde yi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

Eyi ni mo fi n ki gbogbo wa kaabo sori akotun eto fun tale yi loruko lootu eto yi oga wa Kenneth Gwenje loruko oga mi